Ben fun ashe agi til ticket no tegene mite number 2 til gitio gonil agenge chile bagitio gon star 274 ashe agi til ticket gitio gonil ayen gitio oh eh til ticket number 2 lagini gitile gitio savarit agenge chile bagitio gon star 274 ashe agi til gitio ticket non one touch nita goma gisekin ticket no tegene ba matre sitin agoma matre sit gitio Matre City note gine basilingi shegi chota ke 16,000 kitile gitio gonyil agenge nito ge kumagi sekine kitile gitio savarit agenge chile bagitio ngoni star ichile gitio ngoni star 274 ashe agitil ticket note gine mite number ayenge chile gitio ngoni star 274 ashe agitil ticket note gine mite number 2 note ge Matre City ne bas 16,000 Matre City note gine basilingi shegi chota ke elivu shegi chota ke taman aglo agonita gitio gikoni gitio gunota ke ot ko getil gitio gonyel agenge gitio kele chinin congratulations chile star 274 ashe agitil tiga tinongi tiongon savarit agenge kele chinin congratulations